0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادره چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریخت
5: هیل دای دو گامل سم پای فیل

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آبه پادره چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکیت سپریت
5: هیل دای دو گامله